Bjørk var det her med Big Time Sensuality fra hendes debutalbum. I hvert fald i hendes voksne liv. Og albumet, som også bare hedder Debut, tilbage fra 1993. Nu skal vi høre et nummer med C-Mat fra hendes seneste album Eurocountry. Vi skal høre Jamie Oliver Petrol Station, som er et nummer, som egentlig ikke rigtig handler om Jamie Oliver, men mere handler om at bruge energi på at gå og være sur på ting, som det er ret åndssvagt, at man er sur på. Som for eksempel Jamie Oliver, som jeg tænker har tilgivet C-Mat for at skrive det her nummer, fordi han medvirker i hvert fald i musikvideoen til selv samme sang. Her er det C-Mat med The Jamie Oliver Petrol Station. I was at the